0: Treći je bit, drugi kod prvi.
1: Niti ne, par nas mamo hite Insta Cool Oba.
0: Ste na vrsti drugi od 10 hita u vrsti Nanti. X on the